Domine Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem iam do vobis, ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eam quae secundum voluntatem tuam, pacificare aquarnare dignieris,

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui aeternam agli vocati sunt. Satantum digerum, et sanabitur.